er sånn at du kan finne på noe hver dag. Noen ting på spesifikke dager, andre ting når du vil. Og i dag for eksempel, så kan du spise iskrem. Ikke en hvilken som helst, den skal være i kjeks, for det er iskrem i kjeksdagen. Det er hvit sjokoladedagen i dag, og jeg må si at hvit sjokolade er greit. Jeg synes det er litt mektig. Det eneste jeg på en måte klarer å få ned i noe som minner om mengder, må være den hvite sjokoladen til Toblerone, den synes jeg er ordentlig god. Det er Hobbit-dagen i dag. Fisk frem J.R.R. Tolkiens bøker. Det er noen tusen sider du skal bla igjennom i så fall, men du kan jo begynne i dag, om du vil. Det er elefantens dag i dag. Det er også nesehornets dag. Fellesnevneren her er elfenben, så ikke spill på et gammelt piano med elfenben på. Ja, og så er det verdens bilfrie dag i dag. Ha det i mente.

er sånn at du kan finne på noe hver dag. Noen ting på spesifikke dager, andre ting når du vil. Og i dag for eksempel, så kan du spise iskrem. Ikke en hvilken som helst, den skal være i kjeks, for det er iskrem i kjeksdagen. Det er hvit sjokoladedagen i dag, og jeg må si at hvit sjokolade er greit. Jeg synes det er litt mektig. Det eneste jeg på en måte klarer å få ned i noe som minner om mengder, må være den hvite sjokoladen til Toblerone. Den synes jeg er ordentlig god. Det er Hobbit-dagen i dag. Fisk frem J.R.R. Tolkiens bøker. Det er noen tusen sider du skal bla gjennom i så fall, men du kan jo begynne i dag, om du vil. Det er elefantens dag i dag. Det er også nesehornets dag. Fellesnevner her er elfenben, så ikke spill på et gammelt piano med elfenben på. Ja, og så er det verdens bilfrie dag i dag. Ha det i mente.

Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år, og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er sånn at du kan finne på noe hver dag. Noen ting på spesifikke dager, andre ting når du vil. Og i dag for eksempel, så kan du spise iskrem. Ikke en hvilken som helst, den skal være i kjeks, for det er iskrem i kjeksdagen. Det er hvit sjokoladedagen i dag, og jeg må si at hvit sjokolade er greit. Jeg synes det er litt mektig. Det eneste jeg på en måte klarer å få ned i noe som minner om mengder, må være den hvite sjokoladen til Toblerone. Den synes jeg er ordentlig god. Det er Hobbit-dagen i dag. Fisk frem J.R.R. Tolkiens bøker. Det er noen tusen sider du skal bla gjennom i så fall, men du kan jo begynne i dag, om du vil. Det er elefantens dag i dag. Det er også nesehornets dag. Fellesnevneren her er elfenben, så ikke spill på et gammelt piano med elfenben på. Ja, så er det verdens bilfrie dag i dag. Ha det i mente.

det var Michael Jackson. Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no, der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg synes det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine

Denne researchartisten heter Terje Tylden, og sangen du hørte der var Alt for. Talia er en artist fra Grimstad. Dette er sangen hennes Let Me Know. Hold on.